0: imbo zathu zakusiyana-siyana yakuva radio pakati pa ino ndima yathu ya malonkhero achisena timisi pantina titikhe mpangano mbwenye tikupitiriza na zonyimbo zathu pa macibesa ntsiku ya lero chitatu.
1: Kambi kunyaga itswa livi ngwana ikombela kumuvona.
2: Imushina!
3: Não é preciso admirar, meus netos. Ricosa, a Wanalue é parecido com a tia da avó, da mamãe.

0: que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: João, minha vida! Mãe, nem vá não, vira quando eu não pegar a avó.
4: Andei, Pati.
3: Sim, eu vou com a tampira.
5: Minha cucamba, o angulo.
6: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
4: Adakalamba ni matrapu juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
7: Kina pezo zisi kuna imu pama senze kero anu ampira. Ibi pilipano palemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
6: Kumadi, piru mwadi ni kakamu. Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sa chemira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
4: Ndimumu ene, makolokoto. Junior alonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sa chemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katuaka.
6: Hey, yavu! Nikusaka ngaradi, tuwela chita mapika ufuna uza. Musafuna.
4: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.
2: My